0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Emozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo egongo dira. Eguenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urtehorretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mosorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Lobekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mosorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sak espazioan, martitzenean, turismo desaskundera, liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean, beste liburu aurkezpe bat ere bai, egingo da bertan, Zirikan, kasu honetan, datorren udan, eskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badabola zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek, apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko, jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrean, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike, zeuzer falta bada, ba, zuek behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra, bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web orrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira gaua prestatzen laguntzeko. Ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urte urrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta eguna maitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean, beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00-7:00 txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50 Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu. Eta 6:00-9:00 autogestio azoka eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dago da, Arrastiko 6:00. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00 Sestaon, nakoa eguna delako manifestazio dugu da, asi que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute, gero 8:30 txupinazoa egingo da merkatuko plazan, eta ja 9:00 aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak ediko ditugu. Baina, egun honetan, egitan puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00 salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00 elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Algortan. Arrastiko 6:00 ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00, Dimelo Inlando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00 ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00 dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00 Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako Gaztetxean izango da. Eta 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarekako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00 eta gero berriro 12:30 escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00 tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30 marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00 bingo musikatua izango dugu. Hau, Taldakon izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00 Aritxo Itmagoa eukiko dugu, gero 12:30 Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00 Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00 Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osagarria, eta ja 8:00 aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin. Gero, 3:00 Herri Baskaria, Arrastiko 5:00 Baskalostea. 6:00 NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko 8:30etan, kontzertuak, Martela Sarte, eta Zirkinik Bez, Erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10:00etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko zelaretan. Zan bezala, Galdakaon. Goizeko 11:00etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. 11:30etatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egino da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko 5:00etan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, Sopelako frontoian. Ordu berean, Arrastiko 5:00etan, hasiko da el desenterradorren 21. urteurrenaren bigarren pasea, eta oraingoan Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, hain zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko 6:00etan, rock and techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónicas, Misio Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, Arrastiko 8:00etan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00etan herri bazkaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta Arrastiko 4:00etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12:00etan violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00etan ere bai, 12:00etatik ordubietara Sastrakako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, Sastraka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00etan, ahotsa danborra, arimen dantza, arjalak zbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta Arrastiko 6:00etan, Subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30etan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00etan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta Arrastiko 7:00etan, datorren udan eskara hemen biziko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean Bilbon. Listo ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14-tik eta 20-ra bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko duzu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian duzu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko duzu.
Eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren aste arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Eguaztenean, gabeko 10etan Losing Control. Errepikapena Barikuan goizeko 6etan eta Zapatuan eguerdiko 2etan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratia.
1: Hello. Andaluzia UBRDS-eko lagunek diska pare batzu behar izkidute. Así que, punkis, atentos. Toka unboxing. Hau xe lehenengoa, secuestro, cada día más fuertes, LP, haundia, beltza, amagos pagotan, punk, nekman. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new wave, granatik datoz, amagos pagotan, nekman. EP batik injarri dizagun, money, hegemony, egg punk, bristoletik, goofy ass, musika. Ta hon ja, kaseta gatoz, atento. Egg punkarekin jarraitzeko, spergers, sparragus, depende a que le preguntes, egg punk, granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, sevillatik. Pico, almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, junk. Hago ya ezaguna baldia. Bilboto iratoz, eta punk, iten dute. Diska hauetanak, deeten eskolarek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri!
2: Por cierto, crowdfundingaren kanpainakin jarraitzen dugu. Así que chapa mango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazio batein, dtbanaketak.com. Sorry!

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langile greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Hugo Reunidosek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo gongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urteurretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mosorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Bobekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mosorro desfilea egine dutelako, astelenean idazketa tailerra ziko dabe sak espazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badabora zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, eh? Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrean, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso doguzenak bentsat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike, zeuzer falta bada, ba, zuek behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira paua prestatzen laguntzeko ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan erriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko errigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerkia egongo da gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urteurrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka, eta gero Mortan Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasierako txupinazo dago da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan, Portuko Merkatuaren urteurrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dugu da, asi que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak ediko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarekako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da, gero 12:30etan marianitada egingo da, eta ja Arrastiko 5:00etan bingo musikatua izango dugu. Hau, Taldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko Merkatuaren urteurrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin, gero 3:00etan Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan Baskalostea, 6:00etan NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea, biko dugu kanto poteoa egiten Merkatuko plazatik hasiko dena,
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko sortzit erdietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko zelaretan. Zan bezala, Galdakaon. Goizeko 11etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. 11:30etik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, homenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko 5etan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, Sopelako frontoian. Ordu berean, Arrastiko 5etan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte urrenaren, bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko 6etan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónicas, Museo Graf eta Miren Okariz zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, Arrastiko 8etan, Monótonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerra, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta Arrastiko 4etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordu bietara Sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, Sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5etan, ahotsa danborra, arimen dantza, aljalak zirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta Arrastiko 6etan, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu alko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6etan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko 6etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7etan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko 6etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta Arrastiko 7etan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14tik eta 20ra bitartekoa. Badakizue, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili ahal dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Euskal Herriko mugarik gabeko ingenieritza elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara. Oinarrizko eskubideetarako eta subiranotasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahotsa altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala eginez.
3: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objezio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.
4: Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
5: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
6: ¡Ey! ¿Enteratu zara? Dede banaketak lokales aldatzen da. Bilbiragoaz.
7: Zazpi urtez, Bilbon era autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
6: Hau ez zaigun merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: específicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bihar deratirion da 76ko maiatzaren 9a. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9a baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Stemgeneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraultzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzen.

0: Eba, gizela, bon, gabon, jende guztia, emetxego de zarata zara uzen gorkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ezbaldi maneo, eta gaur, goizo, behatzek eta goita maika, normalian da goita maia zerea, gaur, ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartia neongo geha hemen, ba, musika jartzen, eta txoa gehi batzu botatzen de bai, noski, eta alas, ba, ba, zingo geha orko saioakien, Mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zingo geha ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti da nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu ono, ez dakit, gau bian oso logutxin dut.
0: Vale, basta que no lo eches así en el radio comentado Matureri, lo hice lo eches en el teléfono A.
1: Lo hice con técnica batzuk, berditut. Galde balde entzun, no hablo usako.
0: Este es un loingo, hori ten basu.
1: Eki ya dori.
0: Bueno,
1: zuzemuz.
0: Ni galde balde eitzen nao. Oen kasko da azka jarri baino, galde balde eitzen nao. Zuzu ez ditu zaitzen, bai. Irakurrite eixi zuzeak.
1: Espainiak.
0: España, es Euskal Herrian gode. Bueno, ba, dizgaren na, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemur gara ondo?
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, lo ondo inda, o...
2: Ba, bai, bai, nahi kondo, bai. Ta ez oso nekauta. Ez da, zerretien izangoa, baina...
0: Eda diakin, obea juten dara.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Oida.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran, ardua, ospare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengua hostian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomogota.
0: Deskomogau.
1: Deskomogotazion etzen bankilloan.
0: Etza, no, no es, jantzi.
1: Es.
0: Jantzi gabe.
1: Konbokatorian etzen zertu.
0: Vale,
1: konbokatorian...
0: Biluzik. Biluzik utzi gendun.
1: Es, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti desela.
0: Dana obeto. Vale, ba, ba, la zen. Ba, jendak izartu gobera, min gauzat dizinte dobea, zi... Zagar duko naiz azkarrian iten, gero musika ziztatzeko, bega!
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gaurko agenda zaratatxua, Sastraka gaztetxian hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia ostiralian kontzertua da hau, sortzitatik amabita bostu non truke, Los Panics, Miki and the Booth eta gure talde berrilla, zata zerotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitan, ordubitatik amarretatatu zirkuz, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta saspitalitatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska talde gongo dia jotzen, aste buru hontan, Sastraka gaztetxean, Portugaleten.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, 8 barkatu. Mogan Moretoan 9:30, 8 Euskontruke, 3 talde, alde batetik Donostia aldetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick eta Frantziatik Eskrimo talde bat kabeka pasan izen izena irakurtzeko. Despite everything it's still you, hola gozose, dana juntu dao, oso still you, hola gozose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8 Euskontruke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldego zazpitar ditan lautaldego zegoelako. Horreaga, zazpi sortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta oitasei uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, nuevo katazismo katoliko eta Safety Pins talde egongo dira jotzen, Andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amaloron truke, eta hori, nuevo katazismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko, Andoaineko gaztetxian larun batonta.

Bueno, da talde bat etortzen zaigu bisitan, Estatu Batuetatikan, Euskal Herrian irufetxe ingoitu da, buen komentatu behitu tola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datoste, janki jabia alegia, eta bueno, igande honetan arratzaliko sortzetan, getaian ondo dira jotzen, tain anpuximen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen egongo dira jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxian arratzaleko sortzitan, eta gero asteartian egongo dira jotzen Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin Mexikoko beste talde bat biran da ona sortzitan, boste uron truke glu, getaian igandian, astelenian irunen eta asteartian Bergaran, ba, borrengo astian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamena Bilboko jendiai eta ere bai begarako jendia begaran aste azkenean jotzegue, aziko horrengo aztian komentako deu amabian aste artian Bilbon jotzegue zarean gunean soga eta glutaldiak barkatu, ez dut oso ondo irakur, ez ditu zeak ekarri betarrekuak eta horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agenda egin jugu gabea, arrai irratiko agendarekin, alde batetik guenikan ikusgai da horako erakusketa, hogei urte arrai irratia Julion Damardendan eta Garoan, ekaina bitartian guenikan demora bakazue baino, bazparez utzik egero bukautea. Eta gara larun bat ontan, zer dakau larun bat ontan gaztiak?
1: Ba, 11 terditan kale jira bat, Santa Marinatik irten godona, hor pikap batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikotio pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik gertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai irretia 1.0, laroiko markadan. Hortikan, ba, kale jira musikatu batekin, ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk, ordua zehaztu gabe, 11 terdian hasiko da mucho era de bilaldia, ba,
2: ordu batak.
0: Bai, ordu batak eta 8 da tarte hor.
1: Jendia hasiratik eotia.
2: Hoi da.
1: Geo, nahi bazu zelitu zeu lagun izostua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Baskaia ingo dugu ordu bi terdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Baskaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero eta Baskalostia ta gero gaueko 9:00 aurrea kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik 310 dendan salgai dazkazue 8 € truke. Hoxe?
0: Ondo?
1: Bai,
0: plana bada hau.
1: Bai, bai, egun osoko egitaraua, egia zan, 20 urte ez dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain.
3: Ez,
0: bizitzen bain.
1: Gero berrogei dia.
0: Berrogei dia.
1: Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Baskaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Baskaia torri, ba, Baskaloste etortze bakazuz, la gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu arte. Muy bien.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan unu hain dela bi azte, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atea duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje, taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Ebako bidau, eh?
0: Bai, ez? Horria. Eta hemen josuenean lege berria kolektiboak antolatuta, Polce de la Morten kasete batekin entorri zian, baina baina izan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bi abestikoa. Eta beste gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve abestiakin.

0: Orche, error de paralaje. Granada cuac, es Murcia cuac.
1: Granada.
0: Hori da.
1: Benerreka cuac.
0: Orche, gaurko lehenengua.
1: Bueno, ba, orche, onda. A veces llueve. Habla de Matías Neurik, es de un unitén, ¿eh?
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Canta un hijo rico de buen. A veces no llueve. Granada como beste talde va. Bueno. Vaya que... abeslari honen argazki erabileri dugun karteleteko azteantagoa ekarrin de sakrele jaituko deu talde historikoa ukakoa da bueno endakat LP bat daien maketakin que uste tiru olau LP daudela behien behien maketa ezberdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno usan aurrenen guatea sana vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekateatakoa, doble LP bat. Eta ituko deu behin aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen geratutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta, aurrengo lau kanta, gazike bigarrengo ere bai. Blood Last, izena du abestiak, eta buen hortxe sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizar, hemen beti ere, marra irratian.

0: Bloodlust, izeneko abestia, Sakile taldea. Birmingham, Birmingham talde onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaleak, GBH.
1: GBH, bai. Ez.
0: Triplia bota, et. Ez da, Birmingham ikuak ere.
1: Ba, ez da,
0: Doom. Ez da, gila, gondizu zuzua betiko txistia bota nahi duen, Birmingham inguruan.
2: Birmingham porra gai.
0: Eso. Bueno, Mature, urrengo minutu eta...
1: CH, Birmingham ekoak. Bai.
0: Berezi bat ingo da, tegunen batean Birmingham...
2: Bai, malo de, eh?
1: Bai.
2: Eta, bai.
0: Bate marge joan, gale, bai.
2: Bai.
1: Ni kekarri nintun. Pare bat Birmingham ekoak. Bueno, berezi amarraken ez guatzen zantzio, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
1: Venga, ba, guen jungo gea Birmingham eko jende asko oporreta juten leku batea.
2: Epa.
1: Mallorca, en Susana.
0: ¡Hostia! Se bolita enganchiga, madre mía.
2: Brighton, San Bernón, Brighton, pero New Fall.
1: Bueno, esto ni Birmingham, en Cuajumbo, ya no es, pero yo voy aquí, tingles pilla bajo te ya la Mallorca. Bye.
0: Bilbao, le bye.
1: Bilbao.
0: Bye.
1: Bueno, usura taldiak disco berri ya te ha du. El carro en el tutaco split bat sotaterra taldiakin. Eta bueno, hemen gure sartaz arutzeko... Zigiluare bertan dago, parte hartu dugu guk diskontan ere, eta bueno, hemen eskutartian dakat nik diskua, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 esate bateko, gehi hori badaude, baina ustitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
2: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
1: Zubat, jendia nahi bali mogu apitzia du.
0: Asko, asko.
1: Ez kasko, pila badaude. Eta, bueno, boixe, 11 abesti osatutako disko bada, usurak 6 abesti sartu ditu bertan eta sotaterrak 5, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek ekarriko nahi badu, nik usura ekarrikoet. Eta laugarren abesti ja, ekozidio izena duen abesti entzungo dugu.

0: Txortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ba, ondo dago zan, bai, osondo honoan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batuera ingoit buelta, baina kasontan ez Birminghamenea, baizik eta Stoke-on-Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Estonk ontren entzute den bakoitzean, ba, hori tortze zego burera. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jerezi, eta aina izitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko hamarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutsunen etakuak. Eta nik ekarritena da beraien lehenengo lana, Never Heal izenekua, irukotia sanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jerezi aurretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori ditzetakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua, ospetsua gaur egun, Jerezi jozulako. Elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia, atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, sigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu, esan flexi hori eharatxe rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, geho sigilu hori nahiko ezauna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta, hoxe, ba, irukotia zehaneko garaikua, komenta blaro eta sortzian utzien zutela taldea, eta beste hain taldeetan josutela, dibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura geriatrek uniten putzuzulon josuenak, bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, guazen aitzea Jerezi pixkat, Never Healer abestia.

0: Never heard. Never heard.
1: Nella Gea.
0: Yeah.
1: What's your record?
0: The spade avesti a sartzen aizan, ja.
2: Bueno, ondo sartuko litzake, baina...
0: Bai, baina, bueno, beste sozetiko karaia da.
2: Gabe, lagun izostuan txanda.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, live but how to live it... Life but how to live iteko jende batek batea dun talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait, oen dela gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez, eta ba, lantxo bat baka 2026an, eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa eser da beste esango dugu erraminta bat, eta pentsatzeto ondo jungo ala, baino... Oixe, hori entzungo dugu, Josuz, Plotter Guiz taldea, hemen Life How to Live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dago, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que sabe zure da fla plataforma bada ezautze ez detena. Bai, ala.
1: Bai.
0: Prueba bezela. Posible da, gero igual beiratziak at, baina.
1: Beitu momentu batean beiratzen txiste da kontako denik.
0: Venga, kontau.
1: A ver, dijo a Celo persona galetika.
0: Bai.
1: Ez bi dijo a Ste.
0: Bai.
1: Eta erdiko elortzen da.
2: Musa.
1: Bueno, demora bizar de momento.
2: Baita desango de plataforma berri hori gorroto deula, se mantiene es bakarri.
1: En un ezagutzen gehiago bada, ode,
3: kapitan zuan erra pinta bada.
2: Son
0: kronda. Bueno, eta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
2: Buh, hori ere bai, eh? Ba, ondo sonatzen zuen, redio, pixka bat li bai jonte lebeten kutsu hori bazaka.
1: Ringo del lunche bai, etorra zait burula, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Ah, bueno, bitartian, ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature.
3: Ba, tu rekesta eskitzistia.
1: Xemos dijo a su nenekia, por cierto.
3: Humbo.
1: Xan aga vuelta maten.
3: Vuelta maten, es nekia, aquello hago.
2: Kursoa bukatzeko gogua, gilakas letanak bezela,
3: esta. Gogua eta beharra.
2: Beharra ere, bai, beharra. Bai. Fisikoa eta animikoa bigitate.
3: Ta mentala eta dana.
2: Dana.
3: Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
2: Bai, maiatza...
3: Kontzertu ugari, maiatza bizitzako urte batzuk galtzeko...
2: Maiatza...
3: Arriskua ez, hori pasakoa.
2: Maiatza arriskutsua dator, bai.
1: Konturatzeako barriako festak.
3: Etxo, aurren hau guztaila dizurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Minglin da kompainia. Oso zera horretu du.
0: Kostatzen aiz egin, baina mendakat.
3: Kostatzen lanperrenak.
1: Zerdegoik hori?
0: Urusoilao, bai.
1: Cabeza cono. Venga, jarri a ver...
0: Txue, con interneta David, nahiko eskaxe, men.
1: Bueno, beste txitza kontako den. Orduan...
2: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki zigoan, erorintzan...
3: Joni falta zego, txistia kontatzego.
1: Joni...
0: Zaldu bi, Joni.
1: Son de botas.
2: Joni mofeta.
1: Son de botas.
3: Joni.
1: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
0: Ba, guai bai, eh?
1: Venga.

0: Forse. Constata.
1: La perdo.
2: Constata, vai.
3: Ona.
2: Ondo, vai, vai.
3: Ondo. Ondo. Vale, va. Oslo, Oslo. Noruega, sean Oslo.
0: Noruega, bebe.
3: Noruega, igual. Vale, va, Satu.
0: Etxe ikusi tut, barkatu, bideo batzuk nuster ruterrekin jotzen. Uste den dijo ite, bola.
3: Bai, por cierto,
2: Blitzek.
0: Hau ek, bai.
2: Hau ek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Baina uste Ruter disko berria, te hau, eh?
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Hogeita zeian, bai?
3: Dao leku mitiko bat Oslon Blitze zenekua. Basta que berrogei urte ite dituen, da uste Ruter rejotze. Baina jungo, berrea desmano, baina...
4: Larra da kasu.
2: Ya despie.
3: Basta que lan okeko dute. Bueno, ba, gauza gehiago. Leno jarri bat zagilez, bere hilduko beste... talde bat egarria Death Evocation izenekoa bere garaian ba epe bat ateazen Quality Control talde zigiluari iru kantakua eta gizia zagutuko zuen baina orde litu esan gauza metal punka da bueno behen abeslaria Megan Minior eta gizia zagutuko zuen biztaz oez bueno talde desintetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa eta zein jotzeu Amperen berekin Will Kingsborg
2: Zerillo
3: te lo juro
2: baina talde hori ya horren del urte bat zuko
3: baina ez du jotzen
2: vale.
3: Osa ya ez du jotzen baina musika musikero bezela dao kasu honetan ez ingeniero bezela
2: ya, bai.
3: Ekarriko beste matian ekarriko ditu
0: Will Kingsborg hortxe den jotzeu adibidez
3: hortxe den jotzeu bai, baina taldea baina horretzen ezagutzen Ampere izenekoa
2: Ampere
3: ez ezebai, horrezaltze deu, baina... Baina ez, tia, oie. Ba, hori, ba, Death Evocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da lai Lifeless Darkeko gitarrista gozau de bai, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, Quality Controleko kapa, ya te da la cárcel a ti.
0: Cárcel
2: nación Palestine Free Action, ¿no? Bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea en un iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabote hau intzuen zuzenean da hogeita piko bertsona kartzela modu zuen tartian olga teatzez ez bezala Ola, oleo, bueno, berdin du, jak, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztegia, baina, bai, ole.
3: Bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen.
2: Bai, komentau genu.
3: Euntzan ez dasko, ia bete batzu pentsatzen, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
3: Eta piko, ia bete batzu diario, bai, hori, bai, baina, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, kanta bat egituko orduan Quality Control, ez dakit berri lortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan, 2011 guai aurte batzu pasadia, Death Evocation, Isolation, abeste egituko duen.

0: Hortxe, Dead Evocation talde isolation. Erki, guazen duen aurrea. Amarrak eta mala un minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington alde joko beha.
0: Washington.
1: Seattle.
0: No?
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle.
0: Ah. Oa, oa.
2: Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Horretik anen lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat. Ama lau abestiko kasete bat atea due.
0: Hostia.
1: Badia batzuk, eh?
0: Bai, bai. Ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai. Ama iru baino gehiago. Bai. Eta bueno, ba hori hardcore pixkatola eituko deu. Zazpiga.

0: Iepa, this test.
1: Arra bukara eta.
0: This test. This test. Bai.
2: Ondo.
1: Ondo.
2: Erki.
0: Diskoxen ez dago, eh?
2: Eh?
0: Diskoxen ez dago.
2: Eunga fijo.
0: Ez dago, ez dago. Justo dago, tu nire bintzat.
2: Eunga fijo. Baina.
0: Jakin inber.
2: This test. Ba, gozatzu bazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankampian da azkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo diskoa.
1: Formato fizikoan ere atea dagoa, gaur egun.
0: Suposatzen bai, eta azkenengo diskoa atea duen fizikoa, ne? Hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
2: Bueno, ondo.
1: Ondo, ba, singel horietatikan, ba, beste singel batea jugo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldeei buruz nahi ez hitzeiten. Hau 1980an sortu zian, eta bueno, kasete batzuk atea tageo zazpiet beteko bat atea zuen 84an, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere, abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horren dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori, bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Ignorance is Bliss, eta talde honek, larogeta bostian edo elepiatea zuen eta geho, abeslaia semi izenekua Simon Bridgewater ba moi aserratu intzan. Izan lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina besten batzutan ba, boltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
2: Inda.
1: Santuz Jude, Inda, sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, ja, betera no samarrak, baina, bueno, tarteka jotzego, eta hori, bagozen altzea, laro eta lauko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa, Instigators zen eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Deus. Bon leo.
0: Deus beauty, West Georgia. Apple rules.
1: Apple rules.
0: Bueno.
1: Bueno, me carrete de gozana eta zara altzen. Gogoratu larun batian festa daula hemen gaztetxien, arra irrateko, gehi urte egiten dituelako. Kontzertuak, alegira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, zemuz guten da.
2: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
3: Baitare.
1: Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten mingainak egin igual, así que kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panama aldea jungo gea ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta ben bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oain jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal, izen adua bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateakoan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Orche.
1: Orche, es. Che, che, che. Ez da lia. Delai asko gira.
2: Delai botoia topea eman da.
1: Bai.
2: Topea.
1: Bueno, jarretingo dago zagellogin. Panamatik, Nuelka guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zateaz, una LP bat, ola graketa bat orgaluta zeona. Eta, jage sakrileak ekarri deten, deate bokaizion, ba, ekarri deten talde guztia linea bereinekoa dea. Zile, zube, ziberrite, ez untzun falta garko saioan, 2019an ateratako Songs for the End Times, izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kante dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late, izena du abesti uste berandu da, ez inglesez?
0: Berandu egi.
2: Berandu egi.
1: Berandu egi. Esaten joan, ez tiazu eutzi bukatzen, berandu egi da. Eta hortxe, Subsi Wright, izeneko taldea, gaur egun ez duna jortzen, baina lutizituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zarata zarautzen.

0: Kampanya tak.
1: Mislim tak, Danek.
2: Ahora son los cuartos, no confundan.
3: De Ana Obregón en la otra.
4: Nichten hört.
3: Bai, disko hau lazen da, hau labukatzen da. Ah, ez zan sirena bat, eh?
5: Ez.
3: Bueno, Pikulin Ortiz hil da, por cierto.
1: Bai.
0: Iruro gaita bihurtze, Mano Santara hil zan oindala iruazte. Sí, Oscar Smith.
3: Pikulin Ortiz. Hora zil bat.
1: Ta garaiko etxere, bai?
0: Garaiko ere, bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere, bai.
3: Hori, temeon zan. Bai, temeon eta zen, karekeko txea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gaiak inzu berzi berrit, hortxe abestia berendogi da.
1: Bai, berendogi da, osondo. Ba, guain, jungo geha Washington, barkatu Washingtonez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bada, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abesti osatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, diskoan izen berdina dakan abesti entzungo du, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez da egiten emango iten edo ez, baino, zigilionen bitalde garri dutela. Ez da egiten emango iten osartzeko.
0: Guazen, venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Beranduari.
0: Dimension taldean abestia. Beranduari... Hori bestian.
1: Bueno, bagoaz, amarrak eta goita mei minutu hemen, zarta zarotan.
2: Richmondia, jungo gea, Virginia, baina, kasuntan...
0: Txoin, gauza bat ezaten utziko jasun.
2: Bai, noski.
0: Gaur, aipatu de Will Jauna,
1: bai,
0: klar. Musiko bezala.
1: Bai, kame.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
1: Bai, baina igual jarritu.
0: Segura eski jarritu gula, baina nik gaur behiratu dut espreski eta, bai, barkatu.
1: Eso, eso, eso. Segi,
0: segi, ja.
2: Hori, komenta, komentatzeko, a ver, biratzi un lote bat. Kasontan, diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatzen aldegu, baldaka...
3: Uste, uste etiketatzen, unikan, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko dugu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartzen ditu. Deat air, da, deat air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, jartzen ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen den nintzen bezala, Richmondia jungo beha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun dugu... Azkenengo, taztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak, namen apuntata azkat Disintegritos, Massacre System, horren dara gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, esain jarkoria, Red Cross, deitze zan, larogeta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenian pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu batu da niten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitza da guztet lehenengo abesti aukerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta brendala dait, iaz edo, Beach Impediment, bamen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, beror argitaratu du zazpiaz beteko hau, eta, bueno, ba, entzungo den abesti bat, Jump Maiaz da, eta venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen, White Cross.

0: Hortxe, mila behatzeren da, 82. Eman ni menos.
1: Eman ni menos.
0: Hoi da.
1: Gu jaio gina, hortxea gutxo gara, bera. Mano, menos.
2: Bai, gutxo gara, bera.
0: Bai, gutxo gara, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minututan edo ez.
2: Que ba, que ba.
1: Kampaiak.
2: Ez da, bueno, kanta honek ez te duzte askanigan, kampaiak.
1: Vale.
2: Okrandeko sigilo batekin jungo gea, Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izena duna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Jose tikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select, una, San Jose, California.
1: Asko gustau zuen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zuen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Dugu dira, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretu ingo deu, hildo berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoa goa dana, ba, pixkat alderatu Super Sight edo sakileke taldeekin. Dia Misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk... Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis izenekua, Katarsis, eta gata bat aituko dortikan behaldeko aurrena, izen adunan Die of Reckoning, suediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nuke nahi metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori teko zer dion larun batean. Bueno, Borche, Misantropic.

0: Bueno, meta
1: yeah,
0: disco.
1: Ondo.
0: Esa tío y guitarra berdina te buenean ahora, tententa. Buah.
1: Buah. Bai, bai.
0: Ona, ona. Es que la meta el pixa de cartel de nivel, zela.
1: Joder, pixa, lengo hastia ni los maide, ni. Ostras, pixa baño guixo, ¿eh?
0: Invaders, invaders, invaders, la hostia. Invaders. Os dikin son en aurrenengo disco, lengo canta, la hostia. Me cago en eso.
1: Bai, bai, bai.
0: Historia, historia. Historia.
1: Menta benetut datuak, datuak.
2: Datuak ez duak, ez urrik esaten.
1: Ez, ez.
0: Moskorrez ez, humiak ez, katuak bai. Arriak ez du begirik, bota.
2: Bai, bai.
3: Japona guaz.
2: Bai, guazen, guazen, Japona alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei atea ziola, atea diola, jo esan da. Aurten ere diskua, hainbat, beste hainbat taldeen tartian, baina honik ekarri dut, errori, Clones, Tokioko... Hardcore talde bat, hemen barnelinatik han komentatu deu...
0: Lagun sostuak ekarri zuen.
2: Lagun sostuak ekarri zuen.
0: Ah, ze, guen ze.
2: Ze.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ze, hau berri berri,
3: Hau berrilla da.
2: Bai, hau gontxotea du, Bila eta...
3: Orduan hau ez.
2: Bila eta hogeita zeiko maiatzak bat,
3: Ez que nik garrin una portada antzekoa da.
1: Bai, ez zaila, ez, disko hau ekarri.
0: Lagun sostuak beste saio bat eteo, ose gardun txikintan, ez da Aste burutan, aste burutan.
1: Orduan bai, orduan bai.
2: Bueno.
0: Clones.
2: Ez, clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, amabiaz beteko bat atea due amaika abestikua. Eta nik ekarrikoet, ba, behain lehenengo abesti, ja. Pledge, izen aduna. Beitun bat, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge. Ah, vale. Bai, bai, torito. Bai, bai. Barnoko lingeti bai, ez ulertu.
2: Bai, lan de xente da eskau, eh? 2008-etik amartxan daun talde bada, eta, bitu, single de xente.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Albumak, bai. 2008-lauan esango nuke, atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau. Ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Gostak, lagun izostua...
3: Ez, nik ekarri nun hau, esplita zenozidekin da baitu nola dan portada. Nahiko antzekoa da. Esplita... Koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Goindale ez asko gainea.
1: Golari, bai. Uste no maturek ikarri zula, eta zenozi de jarri zula ere, bai. Maturek ikarri zula.
3: Osona, zuen batez zuen.
1: Ibai, maturek ikarri
0: zula.
2: Oso antzekoa, ba... Nik non zen unet, hori.
0: Zenozide.
2: Zenozide, bai, zenozide, bai.
0: Abain dute un jarri no estan lia.
2: Kon zen unet, hori. Xalia nahi zelo kauzak, tira.
1: Hori da gutxi aprobetxatzen.
2: Ez, baino, baino, nik esango nuke nula disko ekarri zen. Ez, zidena, eta beste disko bat ekarri.
1: Bai, bai, daiteket.
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, bain klon zaintuko dugu. Ze kanta zen dut. Pledge, lerengua.
0: Pledge.
2: Venga.

0: Yep.
1: Klausia.
2: Aia, buelta batzuk ematen toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
2: Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez da, taldeik ekarri gaur. Euskal Herriko taldeik ez da, ekarri gaur.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bageu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da modan. Azko zegeio galtzer ditxurillak, batek esate hon bezala.
1: Dudegabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta leheno entu badeu White Cross, talde hau... Larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruan LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parti izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau Lash of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarrotzen zeon distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, disko hau ere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Force-en diskotxo hau, eta beno, ba, gauz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, hazen Richmondea Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Un sin force.
2: Un sin force. Mizgider Arsion.
1: Ona.
2: Regimonetik, ba, hemen bukatzea, ba, Regimoneko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso bizili daola, ba, Regimoneko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde en, gustonetakua en public acid zela.
3: Bai, gusto buena esan zigun.
2: Richmondekoa.
3: Bai. Public acid entzutzunean, bueno, jarrizitza egun...
2: Bai, gamen hola josun da kartela de kusesun da, public acid, ba. Ba hori. Richmondekoa gara bai. Dana Richmonden bukatzu.
1: Gozando, pregoi eman berko eskurren gozatzen. Pregoi.
4: Tarri berria, pregoi.
3: Pregoi.
4: Pregoi enkantaba.
2: Arrazua, hoi inberdala, pixat, musika, hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornia jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit diateako zuen, pentsatzet baietz, lau abestikin, eta abestik gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
3: Hey.
5: I could do whatever I want and get away with it, bitch.
6: Right.
5: I'm gonna lock you up forever.

0: Labrador, Hortxe. Italia, Boston.
1: Kortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka, gute zeanian, ez? Boston badartu da, bakizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta torren azterte.
0: Bai, bai, bai. Gabo, horrela goi urte, bajuan aite.
3: Laro batean hemen ongo, bai, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Baina, nire ongo nahi zen ere, bai, norretu izan zen dokumenta, urta lehonen inguruan, ba, itzen godeu. Ez, gore torriko gara itzeitea, ez osertaz.
3: Venga, berarte. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko amarretan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.